tro menke any fufu wo Bible enya no na mebeka ho asem menke ni fufu de me yiri na ye ma me e wo mimi fie kitchen ba eni nyame asem ba e wo nyame asem se owrom panyinie yi wona di chire pe